0: o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Terra Tel.

Istorija Južne Dakote miriše na barut, na zlatu i avanturu. Postala je deo Unije krajem 19. veka tokom velikog dakotskog buma, kada je otkriće zlata privuklo hiljade tragača za srećom. Simbol tog vremena je legendarni grad Deadwood u kom su živjeli i stradali heroji Divljeg zapada poput Divljeg Billa i Hickoka i Calamity Jane. Međutim, istorija ove zemlje ima i svoju mračnu stranu, obeleženu sukobima između doseljenika i domorodaca, uključujući čuveni masakr kod Ranjivo koleno. Danas

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

0: Iz dana u dan.
1: Iz dana u dan ti mi kradeš san. Igraš mi pred očima, ne daš mi da noćima.
0: Uvek vedar i nasmijan.
2: Smej se, smej, uvek se smej. Najviše volim osmeh tvoj.
0: Uz talas Radio Borova.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Radio Borovo.
1: Radio Borovo. Vesti.
2: Vesti.
1: Dobar dan. U Hrvatskoj od multiple skleroze boluje više od 8000 osoba. Nacionalni dan MS-a obeležava se u Đurđevcu pod sloganom Kad podrška postane snaga, uz upozorenje na otežano zapošljavanje obolelih i važnost dostupne zaštite. Predsjednica MS-a tima Hrvatska Mirjam Jukić ističe da su danas dostupni svi lekovi i da terapija može početi odmah posle dijagnoze. Napredak je ostvaren i u dijagnostici, ali i rehabilitacija zahteva poboljšanje. MS Team Hrvatska zalaže se za osnivanje MS centra za multidisciplinarnom podrškom. Problem je i zapošljavanje jer se deo obolelih prerano usmerava prema penziji, iako bi uz prilagođavanje radnog mesta mogli još da rade. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije obeležilo je Nacionalni dan MS-a u sredu četvrtim hodom za MS u centru Vukovara. U Vukovaru je juče otvoren 19. Vukovarski etno sajam, tradicionalna manifestacija koja i ove godine okuplja brojne izlagače, posetioce i ljubitelje tradicije, kulture, domaćih proizvoda i gastronomije. Ovogodišnji etno sajam okupio je čak 60 izlagača, čime se nastavlja trend rasta i razvoja ove manifestacije, rekao je na otvaranju manifestacije na Trgu Republike Hrvatske u Vukovaru zamjenik gradonačelnika Filip Sušac.
3: 19. po redu Vukovarski etno sajam, zahvaljujem svima na organizaciji, zahvaljujem svim izlagačima, njih 60, što je jedan od rekordnih brojeva dosadašnjih etno sajma. Došlo je u grad Vukovar, u petak, subotu i nedjelju u gradu Vukovaru se očekuje tradicija, kultura, očekuje se glazba i dobra gastronomija. Moram ovdje i naglasiti manifestaciju Okusi Hrvatske koju Udruženje obrtnika organizira u gradu Vukovaru i velike iskorake koje smo napravili sa osiguravanjem dodatnih štandova ove godine. Ono što mogu reći u ime grada Vukovara, pozvat sve da dođu u grad Vukovar, da uživaju u tradiciji, kulturi i gastronomiji.
1: Sajam organizuju turistička zajednica grada Vukovara i grad Vukovar. Današnji sajamski dan obeležile su etno kreacije na stolu i u kosi, gastronomska manifestacija Okusi Hrvatske, koju organizuje Udruženje obrtnika Vukovar. U 16.30 počeo je 9. Oktoberfest u organizaciji Udruženja Nemaca i Austrijanaca grada Vukovara. Slijedi koncert Kuda kolo od 19 časova i koncert Marije Pavković Snaše od 21 čas. Posljednjeg sajamskog dana, sutra od 16.30 do 19 časova, na programu su radionice za decu, šetnja baroknim Vukovarom i vožnja fijakerom u okviru programa i Vukovarom konji kasaju. Publika iz Vukovara i okoline uživala je sinoć u večeri nezaboravni pesnika u Srpskom domu Vukovaru. Veče u izvođenju dva gitarska dua iz Loznice i Beograda bilo je posvećeno Miladinu Šobiću i Bori Đorđeviću, čije su pesme na gitari izveli Damjan Stanišić i Nemanja Kanački, a otpevali Zdravko Grujić i Jovan Đorđević.
4: Vrhunski pesnici Balkana, ex-ju ili Balkana, ja bih prerekao Balkana, senzibilitet u nekim delima veoma blizak, tako da smo mi eto prosto našli tu jednu onako spojku po pitanju tog nekog sentimenta koji nose i jedan i drugi, tako da vjerujem da će to biti jedan onako zanimljiv spoj.
1: Rekao nam je Jovan Đorđević koji je otpevao neke od najboljih pesama Bore Đorđevića.
4: Ja sam inače profesor francuskog jezika i književnosti, radim u Beogradu u domu učenika srednjih škola Milutin Milanković. Kad nam je, nažalost, otišao Bora Đorđević, ja sam prvenstveno od svoje dece, od svojih učenika, dobio jednu onako najiskreniju molbu da mi obeležimo u domu učenika u svečanoj sali pred stotinak učenika zaljubljenih u njegove pesme, da napravimo jedno veće sećanja. Tako je ta priča i nastala.
1: Najveći izazov je bio odabir pesama.
4: Toliko albuma, to takva jedna briljantna karijera, bilo je nama vrlo izazovno da večeras odaberemo jedan broj pesama. Ja sam jednostavno rastao u sve te pesme, ne ja, nego tolike generacije bivše Jugoslavije i regiona. Iz grada u grad mi ovaj program nekako plasiramo sa nekom onako bojazni, da tako kažem, kako će nas publika primiti. Međutim, verujte mi, posle druge pesme, da li je to Miladin Šobić ili Riblja čorba, sve dođe na svoje mesto.
1: Sinoćnim programom završilo je leto u Srpskom domu, ističe direktor ove ustanove u oblasti kulture Nebojša Vidović, koji pojašnjava i kako je došlo do saradnje s muzičarima iz Srbije.
2: Do saradnje je došlo muzičkim putevima još preko naše drage prijateljice Ljiljane Filimonović. Ta se priča negde u nekom trenutku nastavila u Osijeku, a evo pretočila se večeras u Vukovaru. Ono što bi možda bilo interesantno reći da je ovo zapravo završetak onog programa Leto u Srpskom domu, jeste da se sad već poklopilo sa prvim danima jeseni, ali nekad ne možete planirati sve onako kako ste hteli, čitav niz faktora koji utiču da to bude nekad drugačije. Mislim da je vrlo važno i značajno da imamo priliku poslušati dva velikana, zaista, ne bih samo rekao rock'n'roll muzike, nego jednog ozbiljnog pesničkog dela i umetničkog pristupa muzici i životu. A to su svakako i Bora Đorđević i Miladin Šobić posebno.
1: Bile su ove vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Čuli ste vesti Radio Borova.
6: Slušajte Radio Borovo 100,7 FM stereo.

ideš, odlaziš, dobro znam, znam tu cestu na pamet. Gledam travke zelene na nebu, suncokret, čuješ

0: reklame.
1: U Boso trgovinama potražite kobasica Gavrilović Šunkarica kilogram 8,20 €, piće Sky Cola 2 litre euro 49. Boso, što vas čini sretnim.
2: Gde najpovoljnije kupiti registratore za ured?
3: Pa u Papirusu.
4: Marketing program Radio Borovar.

0: Putujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. A evo nas i kod znaka Lava. Moguće je da neko primećuje vaš trud, čak i ako to još ne pokazuje otvoreno. Dan nosi jaku hemiju i flert. Ako ste slobodni, slučajan razgovor može prerasti u nešto zanimljivije. Zauzeti mogu dobiti iznenađenje od partnera. Pazite da ne preterate sa tempom. Devica, nešto što ste ranije smatrali greškom danas može dobiti sasvim drugačiji smisao. Partner može želiti više spontanosti. Ako ste slobodni, privući će vas osoba koja se razlikuje od vašeg uobičajenog tipa. Rutina vam prija, ali danas napravite pauzu. Vaga. Pred vama je razgovor u kojem treba jasno da izrazite svoje mišljenje. Moguće je neočekivano priznanje ili zanimljiva reakcija osobe koja vam se dopada. U vezi partner može pokazati emocije kroz dela, a ne reči. Danas vam prija promjena rutine. Škorpija. Nemojte donositi zaključke na osnovu nepotpunih informacija. Do kraja dana možete saznati ono što vam nedostaje. Ako postoji privlačnost između vas i određene osobe, teško ćete je danas ignorisati. U vezi je mogući razgovor koji produbljuje povjerenje. Potrebno vam je emocionalno pražnjenje.

0: odlična muzika.
1: To su Muzičke boje, Radio Borova. Muzičke boje, 100.7 FM.
2: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
3: Vreme je za
4: informator.
3: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
4: u informatoru.
3: Da ne propustite ni jedan događaj.
4: Tu je informator.
3: Informator. Informator.
2: Slušate informator Radio Borova. U organizaciji Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor iz Vukovara u ponedeljak 28. septembra s početkom u 19 časova bit će održan koncert ruske i srpske muzike pod nazivom Slovenski sentiment na adresi Županijska 57. U koncertu će pored organizatora učestvovati bas Miloš Milojević, dok će za klavirsku saradnju biti zadužen Stefan Zekić. Organizatori pozivaju sve ljubitelje muzike da im se pridruže i budu deo večeri ispunjene pesmom i emocijama. Pozorišna grupa Scena Marin, koja deluje pri Hrvatskom domu Vukovar, poziva na prvi susret otvorenog prostora Scene Martin. Pozivaju sve one koje zanima gluma, pisanje scena ili koji jednostavno žele naučiti nešto novo da im se 28. septembra s početkom u 19 časova pridruže u Hrvatskom domu. Ne želimo stvarati samo predstave, želimo stvarati prostor u kome ljudi otkrivaju i razvijaju vlastiti umetnički glas, poručuje Scene Martin. Zainteresovanim se mogu javiti putem maila tijana.pavliček@live.com. Iz ogranka Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar pozivaju na književni susret sa članicama udruženja Starbucks i gošćama, gdje će autorke predstaviti svoju zbirku U komadićima cijela. Susret će biti održan utorak 29. septembra s početkom u 18 časova na adresi Domovinskog rata 1 u Tržnom centru. Radi se o zbirci ženskih glasova, iskustava, priča i pesama o ženi, za ženu i od žene. Poruka koja se provlači kroz svaku stranicu je da ni u najtežim trenucima ne zaboravimo da nismo same i da je ženska solidarnost i podrška neizmjerno važna, poručuju organizatori. U organizaciji Srpskog kulturnog umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, opštine Erdut i turističke zajednice opštine Erdut, u Dalju će u subotu 3. oktobra biti održan sajam Stari zanata, običaja i gužva rijada. Organizatori pozivaju zainteresovane koji žele da učestvuju u takmičenju u pravljenju najbolje gužvare da se prijave najkasnije do 1. oktobra. Gužvare je potrebno napraviti kod kuće i doneti na takmičenje na sam dan gužvarijade 3. oktobra u vremenu od 10 do 12 časova u Dom kulture u Dalju. Sve takmičare očekuju prigodne nagrade i zahvalnice, pobednika vredna nagrada. Prijave je potrebno izvršiti najkasnije do 1. oktobra na telefon 098-900-9917 kod Bogdanke Ćurčić ili na mail sku-dalj@net.hr. Srpsko privredno društvo Privrednik iz Zagreba raspisalo je 3 konkursa za dodelu stipendija učenicima i studentima za školsku i akademsku godinu 2026-2027. Konkursi su otvoreni do 15. oktobra ove godine. Mjesečna studentska stipendija iz fonda Vladimir Matijević iznosi 220 evra, za srednjoškolce 100 evra, dok mjesečne stipendije iz fonda Ivana Vujnović i fonda Maja Prodanović za odlične studente iznose 300 evra. Konkursi su objavljeni na internet stranici Srpskog privrednog društva Privrednik www.privrednik.hr, a u tekstu svakog konkursa navedeni su uslovi prijave, potrebna dokumentacija i postupak odabira kandidata. Prijave se podnose putem online obrazaca dostupnih u svaki konkurs. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem maila ured@privrednik.hr ili telefonom na broj 01 pozivni 485 4478 svakog radnog dana od 10 do 13 časova tokom trajanja konkursa navode iz Srpskog privrednog društva Privrednik. Istanburaške sekcije Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić Borovo pozivaju decu da se upišu u tamburašku sekciju i postanu deo muzičke priče koja neguje tradiciju, muziku i zajedništvo. Članovi sekcije imaju priliku da nauče da sviraju tamburu, nastupaju na priredbama i manifestacijama, putuju i druže se sa vršnjacima, kao i da razvijaju svoje talente i osjećaj za kulturno nasljeđe. Tamburaška sekcija otvorena je za sve bez obzira na prethodno muzičko iskustvo. Pridružite nam se i postanite deo zvuka koji spaja generacije, poručuje iz tamburaške sekcije Borovskog KUD-a. Za više informacija i upis zainteresovani se mogu obratiti voditelju sekcije Dušanu Latasu na broj 099-812-9999. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
3: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator.
0: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Gde najpovoljnije kupiti školsku torbu?
6: Kako gde? U papirusu?
7: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
8: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
7: Automobili Simić.
8: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
9: Marketing program Radio Borova.

Evanđelje na vozdviženje časnog krsta Krstov dan. Kada ga dakle videše prvosveštenici i sluge, povikaše govoreći: raspni ga, raspni. Pilat im reče: uzmite ga vi i raspnite, jer ja ne nalazim na njemu krivicu. Odgovoriše mu judejci: mi imamo zakon i po zakonu našemu mora da umre, jer načini sebe sinom Božijim. Kada dakle Pilat čuo ovu reč, poboja se većma i opet uđe u sudnicu i reče Isusu: odakle si ti? A Isus mu ne dade odgovora. Pilat mu tada reče: zar meni ne odgovaraš, ne znaš li da imam vlast da te raspnem i vlast imam da te pustim? Isus odgovori: ne bi imao vlasti nikakve nadamnom kada ti ne bi bilo dano odozgo, zato onaj koji me predade tebi ima veći greh. Pilat dakle, čuvši ovu reč, izvede Isusa napolje i sede na sudijsku stolicu na mestu zvanom Litostroton, a jevrejski Galata. A beše petak u oči Pashe, oko 6. časa, i on reče judejcima: evo car vaš. A oni povikaše: uzmi, uzmi, raspni ga. Pilat im reče: zar cara vašega da razapnem? Odgovoriše prvosveštenici: nemamo cara osim Cesara. Tada dakle predade ga njima da ga razapne, a oni uzeše Isusa i odvedoše. I noseći krst svoj iziđe na mesto zvano Lobanja, a jevrejski Golgota. Onde ga razapeše i sa njim drugu dvojicu, s jedne i s druge strane, a Isusa u sredini. Pilat pak napisa i natpis, pa postavi na krst, a beše napisano Isus Nazarećanin, car judejski. I ovaj natpis čitaše mnogi judejci, jer blizu grada beše mesto gde razapeše Isusa i beše napisano jevrejski, jelinski i rimski. A stajahu kod Isusova krsta mati njegova i sestra matere njegove Marija Kleopova i Marija Magdalina. A Isus, videvši mater i učenike koga ljubljaše, gde stoji pored nje, reče materi svojoj: ženo, eto ti sina. Potom reče učeniku: evo ti majke. I od onoga časa uze učenik sebi. Posle toga, znajući Isus da se već sve svršilo, da se sasvim ispuni pismo, reče: žedan sam. A kad Isus okusi oca, treče: svrši se, i preklonivši glad, predade duh. A budući da beše petak, pa da ne bi tela ostala na krstu u subotu, jer beše veliki dan ona subota, judejci zamoliše Pilata da im se prebiju goleni pa da ih skinu. Onda dođoše vojnici i prvome prebiše goleni i drugome raspetome s njim, a došavši do Isusa, kad videše da je već umro, ne prebiše mu goleni, nego jedan od vojnika probode mu rebra kopljem i odmah iziđe krv i voda. I onaj koji je vidio posvedočio je, istinito je svedočanstvo njegovo, i on zna da istinu govori, da i vi verujete. Današnje sveto evanđelje koje smo čuli inače se čita i na Veliki petak. Ono nas podsjeća na stradanje i raspeće Hristovo, kojim smo mi kao crkva Hristova spaseni. Nije lako dostići carstvo nebesko i nije lako dostići spasenje. Svojim stradanjem nam je Gospod Hristos pokazao taj uski krstonosni put koji vodi na Golgotu. Svako od nas ima taj krst, svaki narod ima svoj krst. Bitno je da mi budemo zajedno sa Hristom, da taj svoj lični ili svenarodni krst nosimo sa Hristom na Golgotu. Onda će i naše stradanje biti spasonosno. Naša sveta crkva danas praznuje vozdviženje časnog krsta, jedan divan događaj koji se dogodio u 4. veku u Jerusalimu u vreme blagočestivih careva Konstantina i Jelene. U to vreme je blagočestiva carica Jelena posjetila svetu zemlju i došla u grad Jerusalim na mesto Golgotu. Po predanju se znalo da je to mesto na kome je Gospod raspet

još dvojicom razbojnika. Ona je htjela da potraži krst na kojem je Gospod Isus Hristos bio raspet. Međutim, do tada su u Jerusalimu vladali rimski imperatori koji su bili bogoborci i neznabošci, te su upravo na Golgoti podigli neznabožački hram rimske boginje Venere. Po usmenom predanju, ljudi iz Jerusalima su znali da se časni krst Gospodnji nalazi ispod toga hrama. Sveti Konstantin i Jelena naredili su da se poruši taj hram i u njegovim temeljima su našli zakopana tri krsta. Međutim, nisu znali koji od njih je časni krst Gospodnji. Po promislu Božijem, tuda je prolazila jedna povorka sa upokojenim čovjekom. Onda su se ljudi setili da stavljaju te krstove na pokojnika da vide da li će se nešto desiti. Kad su položili treći krst, taj čovjek je vaskrsao iz mrtvih. On je oživeo. Posle toga su još jednom položili taj krst na jednu bolesnu ženu i ona je ozdravila. Tako su svi zajedno proverili koji je životvorni krst Gospodnji. Zatim je dostojanstveno taj krst postavljen i uzvišen na Golgotu. Međutim, oduvijek su se velika historijska stradanja događala u Jerusalimu i u svetoj zemlji uopšte, jer se tamo ukrštaju sve religije i sile ovoga i onoga sveta. Tako je u 6. veku Jerusalim bio porobljen od strane Persijanaca. Njihov car Hozro je čitav grad srušio, a časni krst odneo je u Persiju, gdje se nalazio nešto više od 30 godina. Kasnije, grčki imperator Iraklija osvaja Persiju i on časni krst vraća na Golgotu. Car je iz poštovanja sam nosio krst Gospodnji, ali je u jednom trenutku, ulazeći u Jerusalim, stao i nije mogao da ide dalje. Tadašnji jerusalimski patrijarh je video jednog anđela kako stoji i ne da mu da uđe u grad Jerusalim. Anđeo mu nije dao da u carskoj odeći nosi krst, već je car morao da se presvuče u skromnu odeću i da bosonog uznese časni krst na Golgotu. U spomen ovoga događaja ustanovljen je ovaj veliki praznik uznošenja ili vozviženja časnoga krsta u Jerusalimu i on se, evo do dana današnjega, praznuje u crkvi Hristovoj.

Zato nam je potrebno pokajanje i da se neprestano ugledamo na razbojnika sa desne strane ili još bolje da se ugledamo na presvetu Bogorodicu i svetog Jovana Bogoslova, koji stoje ispod krsta gospodnjeg, ali stradaju zajedno sa njim svojom sastradalnom ljubavlju, žrtvom i svojom molitvom. Sve to nam je potrebno da bi nas Gospod primio u Carstvo nebesko. Zato treba da imamo i pokajne misli. Treba neprestano da preispitujemo svoj život, da li živimo bogougodno ili ne i da li nas u nečemu naša savest ukoreva. Da li možemo da ispravimo svoj život, da li možemo neke zle i ružne navike da ostavimo, da li možemo u sebi da pobedimo staroga čoveka greha u kojem su ukorenjene zemaljske navike ili bilo šta drugo što nas odvaja od Boga. To je naš podvig. To neprestano treba da imamo na umu i da se ispravljamo i popravljamo kako bismo spasonosno svoj životni krst nosili na Golgotu Hristovu, gde nas čeka raspeti, ali i vaskrsli Gospod pobeditelj smrti. Njemu neka je slava i hvala zajedno sa Ocem i Duhom Svetim, Trojici jednobitnoj nerazdeljivoj, od sada i kroz svu večnost. Amin.

Arhimandrit Andrej Konanos, reci Bogu, govori s njim, izlij svu svoju gorčinu, zato što je ti inače držiš u sebi i ona te peče. Ti sakupljaš sve uvrede unutar u sebi, a potom se one probijaju napolje i ti ćeš da eksplodiraš i stradaš. Tvoja je krivica u tome što ti ne pričaš o tome. Ne deliš s drugima svoja preživljavanja. Nemaš čoveka kojem bi se mogla poveriti i govoriti sve što bi ti se htelo reći. Iznosi napolje svoj bol. Ne drži sve u sebi. To nije greh ozvučiti neku svoju misao ili pomisao, iskazati svoju gorčinu ili uvredu. I sve se to može reći ili Bogu ili svom bratu, sestri, drugu. I to ne znači da ćemo se mi tada previše pogruziti u svoje uvrede. Kako mi je govorio jedan monah, nije da to tako mnogo utiče na mene, no kada se ono pojavljuje, ja sam dužan da o tome kažem. Kaži i ti o tom. Jedan čovjek koji se kod mene ispoveda godinama, jednom mi je ovako rekao. Oče, ponekad mi dolazi u glavu da ti kažem da govoriš gluposti, no zatim shvatam da sam verovatno to ja glupav. Svejedno, eto, takve misli mi padaju na um. Predstavite sebi dokle sam došao da tako nešto mislim o tebi. Ja sam odgovorio. Meni se to sviđa. Šta ti se sviđa? Sviđa mi se to što možeš sa mnom o tome da govoriš. A drugi čovjek me jednom pitao ovako. Oče, šta ti se najviše svidelo u mojoj današnjoj ispovesti? I ja sam mu odgovorio. Kada si govorio o tome šta je tebi ranije bilo teško ozvučiti, to jest reći, neke misli, pomisli, sve te gluposti koje su ti dolazile u glavu, svakakve čudne. Da, i to o čemu misliš u dani momenat. Iskaži to zato što se ono nakuplja i u neki moment ti ćeš prosto prsnuti i razboleti se, i duševno i telesno. Ti znaš kako se stres, osjećaj krivice, neki unutarnji konflikti odražavaju na naš organizam. Ljudi koji ne umeju da otkriju svoje srce prosto tonu pod težinom tog tereta. I na kraju krajeva to se odražava na zdravlje. Od stresa i napetosti se pojavljuju razne bolesti, na primjer čir ili rak. Često ovdje nije stvar u nekom tamo narušavanju režima, nego pre u duševnom rasporedu. Mi sebe natovarimo svim tim, vučemo taj voz, a kako lepo govori Gospod, priđite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. Ako sve budeš držao unutra, nećeš da izdržiš i siđi ćeš s uma. Skini sa sebe to breme. Oslobodi se. Mi postojano osjećamo kako sami vršimo pritisak na sebe iznutra. Imamo mnogo tog sakrivenog u sebi i pritom to ne možemo da ozvučimo, ne možemo da otkrijemo svoju dušu. A ako bi to činili, naši problemi bi se rešavali. Kada govoriš svoje probleme naglas, tada sam sebe slušaš. Ti se deliš s drugima ili sa duhovnikom. A rekavši o tom svešteniku, ti ćeš osjetiti izbavljenje od svega tog kroz blagodat tajinstva. Jer ona potvrđuje da ti je Gospod oprostio na Golgoti. Hristos posmatra na sve što proishodi s ljubavlju, snishođenjem, milosrđem. On te ne grdi i ne kažnjava. I to je zaista zapanjujuće, to što on ne kažnjava. Na Atosu su mi pričali da je u manastiru Svetog Pavla živeo jedan monah, koji je bio toliko iskren u svojim pomislima da je o svemu govorio naglas, o svim svojim brigama i problemima, ništa nije držao u sebi. I jednom je rekao igumanu, starče, došla mi je pomisao da pljunem na tebe. Istina, ja to neću da uradim. No eto, govorim ti o tom šta mi ponekad dolazi u glavu. A ti sve držiš u sebi. Ti nikad nisi govorila o tom šta se skuplja kod tebe unutra, čak i na ispovesti. Zar je taj unutarnji pritisak, ta obmana, licemerje i spoljašnja ispravnost bolja? Kada se pokazuješ takvom kakva na samom delu nisi,
No to je tako užasno, tako mrsko i skverno. No vidi, dete moje, ti nisi to što misliš. To su samo misli. I ako ih ti progovoriš naglas, znaš li koliko će ti potom biti lakše? Ne znaš. Zato što ćeš da kažeš naglas o zaista strašnim stvarima, o želji za osvetom koja je u tebi, o zavisti, mržnji, ljubomori i zlobi. A tvoj život posle toga će da postane istinski, svetliji. Ti ispuštaš iz sebe sve što je unutra, u mraku podsaznanja, duboko u duši. Progovorivši to, očistit ćeš se i bit će ti lakše. Jedan dečak mi je rekao, jednom su me mama i tata tako silno uvredili da sam pomislio, ako oni umru, ja ću se obradovati. Razume se da se dečak u tom slučaju ne bi obradovao. To je bila pomisao koja se pojavila u njegovoj glavi u taj moment. Ona se pojavila iz želje da se osveti roditeljima zbog umora i napetosti. Dete nije moglo da svoja osjećanja izrazi rečima. Zato su se osjećanja oblikovali u takvo misao o roditeljima. I to nije bila istinska želja dečaka, zato što da se njegovoj majci zaista nešto desilo, on bi sišao s uma od žalosti. No u taj moment dečak je došao do takvog stanja da je upravo tako pomislio. A ako budemo sve ostavljali unutra, to kasnije počinješ da okrivljuješ sebe i da govoriš što sam ja to pomislio o svojoj mami. Kako me nije sramota, ja sam užasan sin. A ako se potom s majkom zaista nešto i desi, onda ćeš da kažeš to sam ja kriv zato što sam tada to pomislio. Eto ja sam pomislio i to se dogodilo. Pojavljuje se poročni krug i odakle sve počinje. Od neželjenja progovoriti sve to što drugi čovjek ozvučuje s lakoćom, otkrivajući svoju dušu, svoje srce, ne izobražavajući od sebe nekog drugog što on u stvari nije. Razume se, ne treba sve deliti s bilo kim ko naleti, zato što ljudi mogu da se iznenade od onoga što čuju. Ti o stvarima govori samo sa onim u koga imaš poverenja, na primjer svom duhovniku kojega si ti izabrao. A ako još nisi izabrao, izaberi, da bi svakda imao na umu to da ja imam duhovnika kojeg sam sam izabrao i u kojega imam poverenja i s kojim mogu da podelim čak i moje najčudnije i najužasnije misli.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borova.

0: Slušaoci traže reportaže. Traže reportaže.
1: Uvek na mestu zbivanja.
2: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.
2: Golijat drugi. Nekada davno u dalekoj džungli živeo je jedan mali slon. Zvao se Golijat drugi i bio je visok samo pedalj od zemlje. Toliko je bio majušan da ni maslačak nije mogao da iščupa.
3: Uh, nikada neću porasti,
2: žalio se mali Golijat.
3: Nikad neću postati džinovski slon kao moj otac.
2: Njegov otac, veliki Golijat prvi, imao je najveće kljove u celoj džungli i bio je predvodnik slonovskog krda. Toliko je bio ogroman i snažan da je i najveće drvo mogao da iščupa ko od šale.
4: Nije to pravo, gunđao je. Zašto da moj sin bude toliko mali da ni maslačak ne može da iščupa?
2: Golijatova majka, kao i sve majke, ponosila se svojim sinom takvim kakav je bio. Ona nije marila za čupanje drveća ili maslačaka.
5: Ne brini se, Golijate, govorila je, snaga nije sve. Jednog dana ćeš i ti nešto postati, ma vidit ćeš.
2: Gajiti tako majušnog sina u gustoj i divljoj džungli nije bilo lako. Za Golijatovu majku je najveći problem bio Rađa, lukavi stari tigar koji svoje pohlepne oči nije skidao s malog Golijata.
3: Uvek sam želeo da probam jednog slona,
2: govorio je stari Rađa.
3: I najzad sam ga našao taman za jedan zalogaj.
2: Ali Golijatova majka nije ništa ostavljala slučaju. Svakog trenutka je budno motrila na sina. Noću ga je stavljala da spava u prazno ptičje gnezdo visoko na drvetu. Slonovi su se svakog dana kupali u reci, a malo Golijata su ostavljali na obali da se igra i brčka u ogromnom otisku stopale njegove majke.
5: Ostani tu da mogu da te vidim, opominjala ga je ona, da nisi izašao iz tvog malog bazena.
2: Golijatu je dosadilo što se prema njemu ponašaju kao prema nekoj bebici.
3: Imam 8 godina,
2: govorio je.
3: Dovoljno sam veliki da se samo sebi staram.
2: Jednog dana kad je njegova majka gledala na drugu stranu, Golijat je izašao iz svog malog bazena i pošao stazom kojom su došli slonovi. Dan je bio divan za bežanje. Džungla je bila sunčana, topla i vrlo, vrlo tiha. Čuo se samo nežan šapat vetra i zvuk koraka, mekih, baršunastih koraka. A to nisu bili Golijatovi koraci. Odjednom ugleda 2 žuta oka u travi. Stari Rađa! Golijat pokuša da pobegne, ali se saplete o surlu i traspade. Rađa skoči, ali se nije spustio na zemlju. Nešto je starog Rađu uhvatilo za rep i podiglo. To je bila Golijatova majka. O, kako je ona bila ljuta!
5: Ti krvoločni stari razbojniče!
2: Vikala je i okretala ga kao jojo sve dok mu se nije zavrtelo u glavi. Zatim Golijatova majka svom snagom zavitla starog tigra i baci ga preko drveća i reke u najdalji deo džungle. Tako je stari Rađa završio. U tom kraju džungle više ga niko nije video. Međutim, to nije bio kraj s Golijatovim neprilikama. prvo i prvo majka je uzela vlat trave i dobro ga istukla. Golijata batine nisu toliko bolele koliko prekovran pogled njegovog oca, velikog Golijata prvog. Golijat je prekršio jedan od glavnih zakona krda. Slon koji napusti krdo naziva se skitnicom i izdajnikom i prema njemu se svi slonovi ponašaju kao prema zločincu. Mali Golijat se još nikad u životu nije osjećao tako mali. Kao slon doživeo je neuspeh. Jednog popodneva dok je veliki Golijat vodio krdo slonovskom stazom prema reci, desilo se nešto užasno. Na stazi je stajalo neko dlakavo malo stvorenje sa crnim perlastim očima i dugim tankim repom.
3: Ju, miš!
2: Uzviknu veliki Golijat.
3: Evo miša, bežite, spašavajte se!
2: Krdo zatutnja kroz džunglu u divljem bekstu i skoči u reku. Slonovi su drhtali od straha, a iz vode su im virili samo vrhovi surli. Samo je mali Golijat ostao na stazi, nije ni okom trepnuo.
3: Šta je mali?
2: Upita ga miš.
3: Da se možda nisi ukočio strahu? Nemam čega da se plašim,
2: odgovori Golijat.
3: Ništa nisam manje od tebe. Nije to važno, ja sam miš, a ti si slon, a slonovi se plaše miševa. Zašto?
2: Upita Golijan.
3: Pokazat ću ti ja zašto.
2: Kazao je miš, uhvatio Golijata za surlu, zavitlao ga nad glavom i bacio na zemlju. Onda je miš počeo da skače po Golijatovoj glavi i priklještio mu je uši, tako da Golijat nije mogao ni da se mrdne.
3: Predaješ li se? Nikada,
2: odgovori Golijat. Snažno se ritnuo i obojica su počeli da se valjaju po travi. Tako su se valjali sve do ivice strme litice. Dole je jedan stari krokodil čekao da mu nešto upadne u čelju za ručak. Miš gurnu Golijata prema ivici.
3: Sad ćeš ti dole, mali,
2: reče miš. Ali Golijat je video krokodila. On očajnički zgrabi miša za rep i uhvati ga svojom surlom, zatim naglim trzem uspe da ga zaljulja nad ponorom, tačno nad razjapljenim krokodiljevim čeljustima.
3: Molim te, nemoj da me pustiš,
2: uzviknu miš.
3: Predajem se, evo, pobedio si stari druže, pobedio si. Dobro,
2: reče Golijat i bitka je bila završena. Kao nagradu za ovu veliku pobedu, Golijat je dobio najviši položaj u krdu slonova. Počasno mesto na glavi svog ponositog oca. A celo krdo čuvalo je Golijata. Niko nije hteo da ga izgubi. Najsrećnija je bila Golijatova majka.
5: Oduvek sam znala da ćeš jednog dana postati nešto, rekla je ponosito.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, želimo vam prijatne trenutke u Talas Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Prodajem auto Fiat Punto 2008. godište u voznom stanju nije registrovan. Zainteresovani mogu pozvati broj 098 955 9479, 098 955 9479. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab i Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199 098 825 199. Udruženje žena i penzionera Dalj organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posjetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095 377 2917. 095 377 2917. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
8: Gde kupiti slikanje po brojevima?
9: Pa u Papirusu.
10: Wait, what?
11: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Gde kupiti društvene igre, igračke i puzle?
2: Kako gde? U papirusu?
3: U papirusu.
4: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
5: Jesam.
6: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
7: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
6: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
8: Svaki kilometar vezani hoće majice, molim.
9: Marketing program Radio B.

0: reklame.
1: Gde kupiti najpovoljniji i kvalitetni školski pribor?
2: Školski pribor.
3: Kako gde? Pa u papirusu.
4: Pa u papirusu.
5: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
6: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
5: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
6: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
5: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
6: Čvorkovac, dalj.
7: Marketing program Radio Borova.

0: Slušalci traže reportaže. Traže reportaže.
1: Uvek na mestu zbivanja.
2: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Slušate informator Radio Borova. U organizaciji Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor iz Vukovara u ponedeljak 28. septembra s početkom u 19 časova biće održan koncert ruske i srpske muzike pod nazivom Slovenski sentiment na adresi Županijska 57. U koncertu će pored organizatora učestvovati bas Miloš Milojević, dok će za klavirsku saradnju biti zadužen Stefan Zekić. Organizatori pozivaju sve ljubitelje muzike da im se pridruže i budu deo večeri ispunjene pesmom i emocijama. Pozorišna grupa Scena Marin, koja deluje pri Hrvatskom domu Vukovar, poziva na prvi susret otvorenog prostora Scene Martin. Pozivaju sve one koje zanima gluma, pisanje scena ili koji jednostavno žele naučiti nešto novo da im se 28. septembra s početkom u 19 časova pridruže u Hrvatskom domu. Ne želimo stvarati samo predstave, želimo stvarati prostor u kome ljudi otkrivaju i razvijaju vlastiti umjetnički glas, poručuje Scene Martin. Zainteresovanim se mogu javiti putem maila tijana.pavliček@live.com. Iz ogranka Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar pozivaju na književni susret sa članicama udruženja Starbucks i gošćama, gdje će autorke predstaviti svoju zbirku u komadićima cijela. Susret će biti održan utorak 29. septembra s početkom u 18 časova na adresi Domovinskog rata 1 u Tržnom centru. Radi se o zbirci ženskih glasova, iskustava, priča i pesama o ženi, za ženu i od žene. Poruka koja se provlači kroz svaku stranicu je da ni u najtežim trenucima ne zaboravimo da nismo same i da je ženska solidarnost i podrška neizmjerno važna, poručuju organizatori. U organizaciji Srpskog kulturnog umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, opštine Erdut i turističke zajednice opštine Erdut, u Dalju će u subotu 3. oktobra biti održan sajam Stari zanata, običaja i gužva Rijada. Organizatori pozivaju zainteresovane koji žele da učestvuju u takmičenju u pravljenju najbolje gužvare da se prijave najkasnije do 1. oktobra. Gužvare je potrebno napraviti kod kuće i doneti na takmičenje na sam dan gužvarijade 3. oktobra u vremenu od 10 do 12 časova u Dom kulture u Dalju. Sve takmičare očekuju prigodne nagrade i zahvalnice, a pobednika vredna nagrada. Prijave je potrebno izvršiti najkasnije do 1. oktobra na telefon 098 900 9917 kod Bogdanke Ćučić ili na mail skut-dalj@net.hr. Srpsko privredno društvo Privrednik iz Zagreba raspisalo je 3 konkursa za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku i akademsku godinu 2026-2027. Konkursi su otvoreni do 15. oktobra ove godine. Mjesečna studentska stipendija iz fonda Vladimir Matijević iznosi 220 evra, za srednjoškolce 100 evra, dok mjesečne stipendije iz fonda Ivana Vujnović i fonda Maja Prodanović za odlične studente iznose 300 evra. Konkursi su objavljeni na internet stranici Srpskog privrednog društva Privrednik www.privrednik.hr, a u tekstu svakog konkursa navedeni su uslovi prijave, potrebna dokumentacija i postupak odabira kandidata. Prijave se podnose putem online obrazaca dostupnih u svaki konkurs. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem maila ured@privrednik.hr ili telefonom na broj 01 pozivni 485 4478 svakog radnog dana od 10 do 13 časova tokom trajanja konkursa, navode iz Srpskog privrednog društva Privrednik. Istanburaške sekcije Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić Borovo pozivaju decu da se upišu u tamburašku sekciju i postanu deo muzičke priče koja neguje tradiciju, muziku i zajedništvo. Članovi sekcije imaju priliku da nauče da sviraju tamburu, nastupaju na priredbama i manifestacijama, putuju i druže se sa vršnjacima, kao i da razvijaju svoje talente i osjećaj za kulturno nasljeđe. Tamburaška sekcija otvorena je za sve bez obzira na prethodno muzičko iskustvo. Pridružite nam se i postanite deo zvuka koji spaja generacije, poručuje iz tamburaške sekcije Borovskog KUD-a. Za više informacija i upis, zainteresovani se mogu obratiti voditelju sekcije Dušanu Latasu na broj 099-812-9999. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
6: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
6: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj. Yeah, I'm on that
7: cash shit, ah. Gdje kupiti Stitch pribor i bilježnice?
8: Stitch pribor i bilježnice.
7: Pa u papirusu. No
9: marketing program Radio Borova.

Na pravom ste mestu. Radio Borovo.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, želimo vam prijatne trenutke u Talas Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Prodajem auto Fiat Punto 2008. godište u voznom stanju nije registrovan. Zainteresovani mogu pozvati broj 098 955 9479, 098 955 9479. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab i Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199 098 825 199. Udruženje žena i penzionera Dalj organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posjetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095 377 2917. 095 377 2917. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: reklame.
1: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
2: Jesam.
3: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
4: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
3: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
5: 2 km vezani koči majt,
6: molim. Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe i ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
7: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
8: Sučević Company.
6: Jelen pivo. Zov prijatelja.
4: Gde printati, fotokopirati, uvezivati, plastificirati?
9: Pa u papiru su.
10: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator. Slušate informator Radio Borova. U organizaciji Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor iz Vukovara u ponedeljak 28. septembra s početkom u 19 časova biće održan koncert ruske i srpske muzike pod nazivom Slovenski sentiment na adresi Županijska 57. U koncertu će pored organizatora učestvovati bas Miloš Milojević, dok će za klavirsku saradnju biti zadužen Stefan Zekić. Organizatori pozivaju sve ljubitelje muzike da im se pridruže i budu deo večeri ispunjene pesmom i emocijama. Pozorišna grupa Scena Marin, koja deluje pri Hrvatskom domu Vukovar, poziva na prvi susret otvorenog prostora Scene Martin. Pozivaju sve one koje zanima gluma, pisanje scena ili koji jednostavno žele naučiti nešto novo da im se 28. septembra s početkom u 19 časova pridruže u Hrvatskom domu. Ne želimo stvarati samo predstave, želimo stvarati prostor u kome ljudi otkrivaju i razvijaju vlastiti umjetnički glas, poručuje Scene Martin. Zainteresovanim se mogu javiti putem maila tijana.pavliček@live.com. Iz ogranka Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar pozivaju na književni susret sa članicama udruženja Starbucks i gošćama, gdje će autorke predstaviti svoju zbirku u komadićima cijela. Susret će biti održan utorak 29. septembra s početkom u 18 časova na adresi Domovinskog rata 1 u Tržnom centru. Radi se o zbirci ženskih glasova, iskustava, priča i pesama o ženi, za ženu i od žene. Poruka koja se provlači kroz svaku stranicu je da ni u najtežim trenucima ne zaboravimo da nismo same i da je ženska solidarnost i podrška neizmjerno važna, poručuju organizatori. U organizaciji Srpskog kulturnog umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, opštine Erdut i turističke zajednice opštine Erdut, u Dalju će u subotu 3. oktobra biti održan sajam Stari zanata, običaja i gužva Rijada. Organizatori pozivaju zainteresovane koji žele da učestvuju u takmičenju u pravljenju najbolje gužvare da se prijave najkasnije do 1. oktobra. Gužvare je potrebno napraviti kod kuće i doneti na takmičenje na sam dan gužvarijade 3. oktobra u vremenu od 10 do 12 časova u Dom kulture u Dalju. Sve takmičare očekuju prigodne nagrade i zahvalnice, a pobednika vredna nagrada. Prijave je potrebno izvršiti najkasnije do 1. oktobra na telefon 098-900-9917 kod Bogdanke Ćučić ili na mail skut-dalj@net.hr. Srpsko privredno društvo Privrednik iz Zagreba raspisalo je 3 konkursa za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku i akademsku godinu 2026-2027. Konkursi su otvoreni do 15. oktobra ove godine. Mjesečna studentska stipendija iz fonda Vladimir Matijević iznosi 220 evra, za srednjoškolce 100 evra, dok mjesečne stipendije iz fonda Ivana Vujnović i fonda Maja Prodanović za odlične studente iznose 300 evra. Konkursi su objavljeni na internet stranici Srpskog privrednog društva Privrednik www.privrednik.hr, a u tekstu svakog konkursa navedeni su uslovi prijave, potrebna dokumentacija i postupak odabira kandidata. Prijave se podnose putem online obrazaca dostupnih u svaki konkurs. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem maila ured@privrednik.hr ili telefonom na broj 01 pozivni 485 4478 svakog radnog dana od 10 do 13 časova tokom trajanja konkursa, navode iz Srpskog privrednog društva Privrednik. Istanburaške sekcije Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić Borovo pozivaju decu da se upišu u tamburašku sekciju i postanu deo muzičke priče koja neguje tradiciju, muziku i zajedništvo. Članovi sekcije imaju priliku da nauče da sviraju tamburu, nastupaju na priredbama i manifestacijama, putuju i druže se sa vršnjacima, kao i da razvijaju svoje talente i osjećaj za kulturno nasljeđe. Tamburaška sekcija otvorena je za sve bez obzira na prethodno muzičko iskustvo. Pridružite nam se i postanite deo zvuka koji spaja generacije, poručuje iz tamburaške sekcije Borovskog KUD-a. Za više informacija i upis, zainteresovani se mogu obratiti voditelju sekcije Dušanu Latasu na broj 099-812-9999. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Gde umotati knjige?
2: Kako gde? U papirusu?
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rakenski ulož, spele, 11,27 €, najam stana 7,99 €.
6: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Marketing program Radio Borovac.

izgradimo zajedno most radosti i sreće. Na talasu Radija Borovo, emisija vaših želja kreće.

naše srce kuca. Poštovani slušaoci, dobar dan u emisiji vaših želja i čestitki. Poruka, dragi moji Nikolina i Nebojša, od sveg srca vam čestitam rođenje male Elene u želju da budete najsrećniji roditelji. Baki Ljiljani, dedi Branku čestitam rođenje unuke, a Katarini Aleksandru rođenje sestrice. Neka vam Elena donese bezbroj lepih trenutaka, zdravlja i radosti. Voli vas vaša teta Mirjana.

Dragi moji Nikolina i Nebojša, od sveg srca vam čestitam rođenje ćerke Elene. Neka vam donese beskrajno radost i zdravlja i sreće, a svaki dan vam bude ispunjen ljubavlju. Ponosna i srećna, voli vas vaša baba Kaja.

dragi moji Nikolina i Nebojša, neka vam rođenje male Lene donese svu sreću sveta. Babi Ljilji i dedi Branku čestitam na unuci, a Katarini Aleksandru na sekici. Neka vam kuća uvek bude ispunjena smehom i radošću. Voli vas vaša teta Mirjana.

Dragi moji mili, Nikolina i Nebojša, čestitam vam rođenje ćerkice Lene. Neka vam raste u zdravlju, ljubavi i veselju, zajedno sa njenom sestrom Katarinom i bratom Aleksandrom i neka vam kuća uvek peva. Čestitam od srca bratu Branku i Snaji Ljilji na radosnom dolasku još jedne mezimice. Voli vas i grli vaša teta i sestra Mirjana.

Naredna poruka glasi: Čestitam vam rođenje ćerkice Lene, dragi moji Nikolina i Nebojša. Neka vam donese bezbroj blagoslova i najlepših trenutaka u životu. Budite srećni i ponosni roditelji. Čestitke upućujem Snaje i Ljiljani, bratu Branku, na unučici, a Katarini i Aleksandru na sestrici. Ljubi vas, vaša teta Mirjana.

Poruka, dragi moji Nikolina i Nebojša. Od sveg srca vam čestitam rođenje male Elene u želju da budete najsrećniji roditelji. Baki Ljiljani, dedi Branku čestitam rođenje unuke, a Katarini Aleksandru rođenje sestrice. Neka vam Elena donese bezbroj lepih trenutaka, zdravlja i radosti. Voli vas vaša teta Mirjana.

Dragi moji Nikolina i Nebojša, od sveg srca vam čestitam rođenje ćerke Elene. Neka vam donese beskrajno radosti, zdravlja i sreće, a svaki dan vam bude ispunjen ljubavlju. Ponosna i srećna voli vas vaša baba Kaja.

Dragi moji Nikolina i Nebojša, neka vam rođenje male Lene donese svu sreću sveta. Babi Ljilji i dedi Branku čestitam na unuci, a Katarini Aleksandru na sekici. Neka vam kuća uvek bude ispunjena smehom i radošću. Voli vas vaša teta Mirjana.

Dragi moji mili Nikolina i Nebojša, čestitam vam rođenje ćerkice Lene. Neka vam raste u zdravlju, ljubavi i veselju, zajedno sa njenom sestrom Katarinom i bratom Aleksandrom i neka vam kuća uvek peva. Čestitam od srca bratu Branku i snaji Ljilji na radosnom dolasku još jedne mezimice. Voli vas i grli vaša teta i sestra Mirjana.

Naredna poruka glasi: Čestitam vam rođenje ćerkice Lene, dragi moji Nikolina i Nebojša. Neka vam donese bezbroj blagoslova i najlepših trenutaka u životu. Budite srećni i ponosni roditelji. Čestitke upućujem Snaje i Ljiljani, bratu Branku, na unučici, a Katarini i Aleksandru na sestrici. Ljubi vas vaša teta Mirjana.

Poruka, dragi moji Nikolina i Nebojša, od sveg srca vam čestitam rođenje male Elene u želju da budete najsrećniji roditelji. Baki Ljiljani, dedi Branku čestitam rođenje unuke, a Katarini Aleksandru rođenje sestrice. Neka vam Elena donese bezbroj lepih trenutaka, zdravlja i radosti. Voli vas vaša teta Mirjana.

Dragi moji Nikolina i Nebojša, od sveg srca vam čestitam rođenje ćerke Elene. Neka vam donese beskrajno radost i zdravlja i sreće, a svaki dan vam bude ispunjen ljubavlju. Ponosna i srećna, voli vas vaša baba Kaja.

Dragi moji Nikolina i Nebojša, neka vam rođenje male Lene donese svu sreću sveta. Babi Ljilji i dedi Branku čestitam na unuci, a Katarini Aleksandru na sekici. Neka vam kuća uvek bude ispunjena smehom i radošću. Voli vas vaša teta Mirjana.

Dragi moji mili Nikolina i Nebojša, čestitam vam rođenje ćerkice Lene. Neka vam raste u zdravlju, ljubavi i veselju, zajedno sa njenom sestrom Katarinom i bratom Aleksandrom i neka vam kuća uvek peva. Čestitam od srca bratu Branku i snaji Ljilji na radosnom dolasku još jedne mezimice. Voli vas i grli vaša teta i sestra Mirjana.

Naredna poruka glasi: Čestitam vam rođenje ćerkice Lene, dragi moji Nikolina i Nebojša. Neka vam donese bezbroj blagoslova i najlepših trenutaka u životu. Budite srećni i ponosni roditelji. Čestitke upućujem Snaje i Ljiljani, bratu Branku, na unučici, a Katarini i Aleksandru na sestrici. Ljubi vas, vaša teta Mirjana.

Poruka, dragi moji Nikolina i Nebojša. Od sveg srca vam čestitam rođenje male Elene u želju da budete najsrećniji roditelji. Baki Ljiljani, dedi Branku čestitam rođenje unuke, a Katarini Aleksandru rođenje sestrice. Neka vam Elena donese bezbroj lepih trenutaka, zdravlja i radosti. Voli vas vaša teta Mirjana.

Dragi moji Nikolina i Nebojša, od sveg srca vam čestitam rođenje ćerke Elene. Neka vam donese beskrajno radosti, zdravlja i sreće, a svaki dan vam bude ispunjen ljubavlju. Ponosna i srećna voli vas vaša baba Kaja.

Dragi moji Nikolina i Nebojša, neka vam rođenje male Lene donese svu sreću sveta. Babi Ljilji i dedi Branku čestitam na unuci, a Katarini Aleksandru na sekici. Neka vam kuća uvek bude ispunjena smehom i radošću. Voli vas vaša teta Mirjana.

Dragi moji mili Nikolina i Nebojša, čestitam vam rođenje ćerkice Lene. Neka vam raste u zdravlju, ljubavi i veselju, zajedno sa njenom sestrom Katarinom i bratom Aleksandrom i neka vam kuća uvek peva. Čestitam od srca bratu Branku i Snaji Ljilji na radosnom dolasku još jedne mezimice. Voli vas i grli vaša teta i sestra Mirjana.

Naredna poruka glasi: Čestitam vam rođenje ćerkice Lene, dragi moji Nikolina i Nebojša. Neka vam donese bezbroj blagoslova i najlepših trenutaka u životu. Budite srećni i ponosni roditelji. Čestitke upućujem Snaje i Ljiljani, bratu Branku, na unučici, a Katarini i Aleksandru na sestrici. Ljubi vas vaša teta Mirjana.

poruka, dragi moji Nikolina i Nebojša. Od sveg srca vam čestitam rođenje male Elene u želju da budete najsrećniji roditelji. Baki Ljiljani, dedi Branku čestitam rođenje unuke, a Katarini Aleksandru rođenje sestrice. Neka vam Elena donese bezbroj lepih trenutaka, zdravlja i radosti. Voli vas vaša teta Mirjana.

Dragi moji Nikolina i Nebojša, od sveg srca vam čestitam rođenje ćerke Elene. Neka vam donese beskrajno radost i zdravlja i sreće, a svaki dan vam bude ispunjen ljubavlju. Ponosna i srećna voli vas vaša baba Kaja.

Dragi moji Nikolina i Nebojša, neka vam rođenje male Lene donese svu sreću sveta. Babi Ljilji i dedi Branku čestitam na unuci, a Katarini Aleksandru na sekici. Neka vam kuća uvek bude ispunjena smehom i radošću. Voli vas vaša teta Mirjana.

Dragi moji mili, Nikolina i Nebojša, čestitam vam rođenje ćerkice Lene. Neka vam raste u zdravlju, ljubavi i veselju, zajedno sa njenom sestrom Katarinom i bratom Aleksandrom i neka vam kuća uvek peva. Čestitam od srca bratu Branku i Snaji Ljilji na radosnom dolasku još jedne mezimice. Voli vas i grli vaša teta i sestra Mirjana.

Dragi naši, iako nas kilometri i daljina dele, naše su misli i srca danas u potpunosti sa vama. Neka mala Elena donese svetlost i najveću radost u vaš dom, a daljina je mala naspram ovolike ljubavi koju vam šaljemo. Čestitamo rođenje ćerkice, unuke i sekice. Vole vas vaša teta Mirjana i baba Kaja.

Srećno rođenje čerke Lene Nikolini Nebojši, a njihovim porodicama svako dobro želi Radio Borovo.

0: Slušali ste Želje i čestitke. Hvala na pažnji.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Gde kupiti topere, balone, sveće za rođendan i ostale proslave?
3: Pa u Papirusu.
4: U Papirusu.
5: U Bosa trgovinama potražite sir Prezident Zagrebački 375 grama 2,60 eura, kava Frank Instant Classic 100 grama 3,99 eura.
6: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
7: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
6: Automobili Simić.
7: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
8: Marketing program Radio Borova.

0: I to je to što smo vam pripremili za večeras. Dežurna ekipa Radio Borova želi vam lepo i ugodno večer.
1: Top, top, top, top, top, top. Top 5+5. Muzička top lista. Odlična muzika.
2: Odlična muzika.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
3: daj da spojimo lepo i korisno.
2: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
4: Halo?
5: Javljam se povodom oglasa.
2: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
6: Poštovani slušalci, želimo vam prijatne trenutke u Talas Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Prodajem auto Fiat Punto 2008. godište u voznom stanju nije registrovan. Zainteresovani mogu pozvati broj 098 955 9479, 098 955 9479. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab i Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199 098 825 199. Udruženje žena i penzionera Dalj organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posjetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095 377 2917. 095 377 2917. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
7: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

z mojim društvom starim u kafani punoj dima slušam pesmu z neku gitaru praznim čaše luna.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Slušate Informator Radio Borova. U organizaciji Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor iz Vukovara u ponedeljak 28. septembra s početkom u 19 časova bit će održan koncert ruske i srpske muzike pod nazivom Slovenski sentiment na adresi Županijska 57. U koncertu će pored organizatora učestvovati bas Miloš Milojević, dok će za klavirsku saradnju biti zadužen Stefan Zekić. Organizatori pozivaju sve ljubitelje muzike da im se pridruže i budu deo večeri ispunjene pesmom i emocijama. Pozorišna grupa Scena Marin, koja deluje pri Hrvatskom domu Vukovar, poziva na prvi susret otvorenog prostora Scene Martin. Pozivaju sve one koje zanima gluma, pisanje scena ili koji jednostavno žele naučiti nešto novo da im se 28. septembra s početkom u 19 časova pridruže u Hrvatskom domu. Ne želimo stvarati samo predstave, želimo stvarati prostor u kome ljudi otkrivaju i razvijaju vlastiti umetnički glas, poručuje Scene Martin. Zainteresovanim se mogu javiti putem maila tijana.pavliček@live.com. Iz ogranka Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar pozivaju na književni susret sa članicama udruženja Starbucks i gošćama, gdje će autorke predstaviti svoju zbirku u komadićima cijela. Susret će biti održan utorak 29. septembra s početkom u 18 časova na adresi Domovinskog rata 1 u Tržnom centru. Radi se o zbirci ženskih glasova, iskustava, priča i pesama o ženi, za ženu i od žene. Poruka koja se provlači kroz svaku stranicu je da ni u najtežim trenucima ne zaboravimo da nismo same i da je ženska solidarnost i podrška neizmjerno važna, poručuju organizatori. U organizaciji Srpskog kulturnog umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, opštine Erdut i turističke zajednice opštine Erdut, u Dalju će u subotu 3. oktobra biti održan sajam starih zanata, običaja i gužva rijada. Organizatori pozivaju zainteresovane koji žele da učestvuju u takmičenju u pravljenju najbolje gužvare da se prijave najkasnije do 1. oktobra. Gužvare je potrebno napraviti kod kuće i doneti na takmičenje na sam dan gužvarijade 3. oktobra u vremenu od 10 do 12 časova u Dom kulture u Dalju. Sve takmičare očekuju prigodne nagrade i zahvalnice, a pobednika vredna nagrada. Prijave je potrebno izvršiti najkasnije do 1. oktobra na telefon 098-900-9917 kod Bogdanke Ćučić ili na mail skut-dalj@net.hr. Srpsko privredno društvo Privrednik iz Zagreba raspisalo je 3 konkursa za dodelu stipendija učenicima i studentima za školsku i akademsku godinu 2026-2027. Konkursi su otvoreni do 15. oktobra ove godine. Mjesečna studentska stipendija iz fonda Vladimir Matijević iznosi 220 evra, za srednjoškolce 100 evra, dok mjesečne stipendije iz fonda Ivana Vujnović i fonda Maja Prodanović za odlične studente iznose 300 evra. Konkursi su objavljeni na internet stranici Srpskog privrednog društva Privrednik www.privrednik.hr, a u tekstu svakog konkursa navedeni su uslovi prijave, potrebna dokumentacija i postupak odabira kandidata. Prijave se podnose putem online obrazaca dostupnih u svaki konkurs. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem maila ured@privrednik.hr ili telefonom na broj 01 pozivni 485 4478 svakog radnog dana od 10 do 13 časova tokom trajanja konkursa, navode iz Srpskog privrednog društva Privrednik. Istanburaške sekcije Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić Borovo pozivaju decu da se upišu u tamburašku sekciju i postanu deo muzičke priče koja neguje tradiciju, muziku i zajedništvo. Članovi sekcije imaju priliku da nauče da sviraju tamburu, nastupaju na priredbama i manifestacijama, putuju i druže se sa vršnjacima, kao i da razvijaju svoje talente i osjećaj za kulturno nasljeđe. Tamburaška sekcija otvorena je za sve bez obzira na prethodno muzičko iskustvo. Pridružite nam se i postanite deo zvuka koji spaja generacije, poručuje iz tamburaške sekcije Borovskog KUD-a. Za više informacija i upis, zainteresovani se mogu obratiti voditelju sekcije Dušanu Latasu na broj 099-812-9999. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
1: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
3: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.

Kalifornija je dom za skoro 40 miliona ljudi, što je čini najmnogoljudnijom saveznom državom Amerike. Ona je pravi globalni mozaik, mesto gde se mešaju kulture, jezici i tradicije ljudi iz svih krajeva sveta. Ovde niko nije stranac. Zanimljivo je da, iako su Los Angeles i San Francisco planetarno popularni, glavni grad Kalifornije je Sacramento. Smešten u bogatoj centralnoj dolini, Sacramento je političko srce države, grad prelepe arhitekture, bogate istorije iz doba zlatne groznice i prepoznatljivih drvoreda koji mu daju posebnu toplinu i šarm.

Kada pomislimo na Kaliforniju, prva asocijacija su glamur i inovacije. Na jugu zemlje smešten je Los Angeles, svetska prestonica zabave. Tamo se nalazi čuveni Hollywood, fabrika snova koja decenijama oblikuje globalnu pop kulturu, film i umetnost. S druge strane, na sever, oko zaliva, San Francisco, smestila se Silicijumska dolina, epicentar tehnološke revolucije. Iz ovog dela Kalifornije potikle su ideje i kompanije koje su promenile način na koji čovečanstvo komunicira, radi i živi. Kalifornija je tako postala zemlja koja istovremeno hrani ljudsku maštu i pokreće digitalnu budućnost sveta.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus. Gaia Teratelus. Teratelus.
3: Golijat drugi. Nekada davno u dalekoj džungli živeo je jedan mali slon. Zvao se Golijat drugi i bio je visok samo pedalj od zemlje. Toliko je bio majušan da ni maslačak nije mogao da iščupa.
4: Nikada neću porasti, žalio se mali Golijat. Nikad neću postati džinovski slon kao moj otac.
3: Njegov otac, veliki Golijat prvi, imao je najveće kljove u celoj džungli i bio je predvodnik slonovskog krda. Toliko je bio ogroman i snažan da je i najveće drvo mogao da iščupa ko od šale.
5: Nije to pravo, gunđao je. Zašto da moj sin bude toliko mali da ni maslačak ne može da iščupa?
3: Golijatova majka, kao i sve majke, ponosila se svojim sinom takvim kakav je bio. Ona nije marila za čupanje drveća ili maslačaka.
4: Ne brini se, Golijate, govorila je. Snaga nije sve. Jednog dana ćeš i ti nešto postati, ma vidit ćeš.
3: Gajiti tako majušnog sina u gustoj i divljoj džungli nije bilo lako. Za Golijatovu majku je najveći problem bio Rađa, lukavi stari tigar koji svoje pohlepne oči nije skidao s malog Golijata.
4: Uvek sam želeo da probam jednog slona, govorio je stari Rađa, i najzad sam ga našao taman za jedan zalogaj.
3: Ali Golijatova majka nije ništa ostavljala slučaju. Svakog trenutka je budno motrila na sina. Noću ga je stavljala da spava u prazno ptičje gnezdo visoko na drvetu. Slonovi su se svakog dana kupali u reci, a malo Golijata su ostavljali na obali da se igra i brčka u ogromnom otisku stopale njegove majke.
4: Ostani tu da mogu da te vidim, opominjala ga je ona, da nisi izašao iz tvog malog bazena.
3: Golijatu je dosadilo što se prema njemu ponašaju kao prema nekoj bebici.
4: Imam 8 godina, govorio je. Dovoljno sam veliki da se samo sebi staram.
3: Jednog dana kad je njegova majka gledala na drugu stranu, Golijat je izašao iz svog malog bazena i pošao stazom kojom su došli slonovi. Dan je bio divan za bežanje. Džungla je bila sunčana, topla i vrlo, vrlo tiha. Čuo se samo nežan šapat vetra i zvuk koraka, mekih, baršunastih koraka. A to nisu bili Golijatovi koraci. Odjednom ugleda 2 žuta oka u travi. Stari Rađa! Golijat pokuša da pobegne, ali se saplete o surlu i tras pade. Rađa skoči, ali se nije spustio na zemlju. Nešto je starog Rađu uhvatilo za rep i podiglo. To je bila Golijatova majka. O, kako je ona bila ljuta!
4: Ti krvoločni stari razbojniče,
3: Vikala je i okretala ga kao jojo sve dok mu se nije zavrtelo u glavi. Zatim Golijatova majka svom snagom zavitla starog tigra i baci ga preko drveća i reke u najdalji deo džungle. Tako je stari rađa završio. U tom kraju džungle više ga niko nije video. Međutim, to nije bio kraj s Golijatovim neprilikama. Prvo i prvo majka je uzela vlad trave i dobro ga istukla. Golijata batine nisu toliko bolele koliko prekovran pogled njegovog oca, velikog Golijata prvog. Golijat je prekršio jedan od glavnih zakona krda. Slon koji napusti krdo naziva se skitnicom i izdajnikom i prema njemu se svi slonovi ponašaju kao prema zločincu. Mali Golijat se još nikad u životu nije osjećao tako mali. Kao slon doživeo je neuspeh. Jednog popodneva dok je veliki Golijat vodio krdo slonovskom stazom prema reci, desilo se nešto užasno. Na stazi je stajalo neko dlakavo malo stvorenje sa crnim perlastim očima i dugim tankim repom.
2: Ju, miš!
3: Uzviknu veliki Golijat.
2: Evo miša, bežite, spašavajte se!
3: Krdo zatutnja kroz džunglu u divljem bekstu i skoči u reku. Slonovi su drhtali od straha, a iz vode su im virili samo vrhovi surli. Samo je mali Golijat ostao na stazi. Nije ni okom trepnuo.
2: Šta je mali?
3: Upita ga miš.
2: Da se možda nisi ukočio od straha?
4: Nemam čega da se plašim.
3: Odgovori Golijat.
4: Ništa nisam manje od tebe.
2: Nije to važno. Ja sam miš, a ti si slon. A slonovi se plaše miševa.
4: Zašto?
3: Upita Golijat.
2: Pokazat ću ti ja zašto.
3: Kazao je miš, uhvatio Golijata za surlu, zavitlao ga nad glavom i bacio na zemlju. Onda je miš počeo da skače po Golijatovoj glavi i priklještio mu je uši, tako da Golijat nije mogao ni da se mrdne.
2: Predaješ li se?
4: Nikada,
3: odgovori Golijat. Snažno se ritnuo i obojica su počeli da se valjaju po travi. Tako su se valjali sve do ivice strme litice. Dole je jedan stari krokodil čekao da mu nešto upadne u čelju za ručak. Miš gurnu Golijata prema ivici.
2: Sad ćeš ti dole, mali,
3: reče miš. Ali Golijat je video krokodila. On očajnički zgrabi miša za rep i uhvati ga svojom surlom. Zatim naglim trzem uspe da ga zaljulja nad ponorom, tačno nad razjapljenim krokodiljevim čeljustima.
2: Malim te, nemoj da me pustiš,
3: uzviknu miš.
2: Predajem se, evo, pobedio si stari druže, pobedio si.
4: Dobro,
3: reče Golijat i bitka je bila završena. Kao nagradu za ovu veliku pobedu, Golijat je dobio najviši položaj u krdu slonova. Počasno mesto na glavi svog ponositog oca. A celo krdo čuvalo je Golijata. Niko nije hteo da ga izgubi. Najsrećnija je bila Golijatova majka.
6: Oduvek sam znala da ćeš jednog dana postati nešto,
3: rekla je ponosito.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.
1: Slušalci traže reportaže.
2: Traže reportaže.
3: Uvek na mestu zbivanja.
4: Ovaj radio.
1: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bambara, buba da gara, stavo loga, sama mala mumka logava.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova. Slušate veronaučno-informativnu emisiju Preobraženje. Danas će sa vama biti sveštenik Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Evanđelje na vozdviženje časnog krsta Krstov dan. Kada ga dakle videše prvosveštenici i sluge, povikaše govoreći, raspni ga, raspni. Pilat im reče, uzmite ga vi i raspnite, jer ja ne nalazim na njemu krivicu. Odgovoriše mu Judejci, mi imamo zakon i po zakonu našemu mora da umre, jer načini sebe sinom Božijim. Kada dakle Pilat čuo ovu reč, poboja se većma i opet uđe u sudnicu i reče Isusu, odakle si ti? A Isus mu ne dade odgovora. Pilat mu tada reče, zar meni ne odgovaraš, ne znaš li da imam vlast da te raspnem i vlast imam da te pustim? Isus odgovori, ne bi imao vlasti nikakve nadamnom kada ti ne bi bilo dano odozgo, zato onaj koji me predade tebi ima veći greh. Pilat dakle čuvši ovu reč izvede Isusa napolje i sede na sudijsku stolicu na mestu zvanom Litostroton, a jevrejski Galata. A beše petak u oči Pashe, oko šestoga časa i on reče Judejcima, evo car vaš. A oni povikaše, uzmi raspni ga. Pilat im reče, zar cara vašega da razapnem? Odgovoriše prvosveštenici, nemamo cara osim Česara. Tada, dakle, predade ga njima da ga razapne, a oni uzeše Isusa i odvedoše. I noseći krst svoj iziđe na mesto zvano Lobanja, a jevrejski Golgota. Onde ga razapeše i sa njim drugu dvojicu, s jedne i s druge strane, a Isusa u sredini. Pilat pak napisa i natpis, pa postavi na krst, a beše napisano Isus Nazarećanin, car judejski. I ovaj natpis čitaše mnogi Judejci, jer blizu grada beše mesto gde razapeše Isusa i beše napisano jevrejski, jelinski i rimski. A stajahu kod Isusova krsta mati njegova i sestra matere njegove Marija Kleopova i Marija Magdalina. A Isus videvši mater i učenike koga ljubljaše gde stoji pored nje, reče materi svojoj, ženo, eto ti sina. Potom reče učeniku, evo ti majke, i od onoga časa uze učenik sebi. Posle toga, znajući Isus da se već sve svršilo, da se sasvim ispuni pismo, reče, žedan sam. A kad Isus okusi oca, treče, svrši se i preklonivši glad, predade duh. A budući da beše petak, pa da ne bi tela ostala na krstu u subotu, jer beše veliki dan ona subota, Judejci zamoliše Pilata da im se prebiju goleni pa da ih skinu. Onda dođoše vojnici i prvome prebiše goleni i drugome raspetome s njim, a došavši do Isusa, kad videše da je već umro, ne prebiše mu goleni, nego jedan od vojnika probode mu rebra kopljem i odmah iziđe krv i voda. I onaj koji je vidio posvedočio je, istinito je svedočanstvo njegovo i on zna da istinu govori da i vi verujete. Današnje sveto evanđelje koje smo čuli inače se čita i na Veliki petak. Ono nas podsjeća na stradanje i raspeće Hristovo kojim smo mi kao crkva Hristova spaseni. Nije lako dostići carstvo nebesko i nije lako dostići spasenje. Svojim stradanjem nam je Gospod Hristos pokazao taj uski krstonosni put koji vodi na Golgotu. Svako od nas ima taj krst, svaki narod ima svoj krst. Bitno je da mi budemo zajedno sa Hristom, da taj svoj lični ili svenarodni krst nosimo sa Hristom na Golgotu. Onda će i naše stradanje biti spasonosno. Naša sveta crkva danas praznuje vozdviženje časnoga krsta, jedan divan događaj koji se dogodio u 4. veku u Jerusalimu u vreme blagočestivih careva Konstantina i Jelene. U to vreme je blagočestiva carica Jelena posjetila svetu zemlju i došla u grad Jerusalim na mesto Golgotu. Po predanju se znalo da je to mesto na kome je Gospod raspet sa još dvojicom razbojnika. Ona je htjela da potraži krst na kojem je Gospod Isus Hristos bio raspet. Međutim, do tada su u Jerusalimu vladali rimski imperatori koji su bili bogoborci i neznabošci, te su upravo na Golgoti podigli neznabožački hram rimske boginje Venere. Po usmenom predanju,
ljudi iz Jerusalima su znali da se časni krst gospodnji nalazi ispod toga hrama. Sveti Konstantin i Jelena naredili su da se poruši taj hram i u njegovim temeljima su našli zakopana tri krsta. Međutim, nisu znali koji od njih je časni krst gospodnji. Po promislu Božijem, tuda je prolazila jedna povorka sa upokojenim čovekom. Onda su se ljudi setili da stavljaju te krstove na pokojnika da vide da li će se nešto desiti. Kad su položili treći krst, taj čovjek je vaskrsao iz mrtvih. On je oživeo. Posle toga su još jednom položili taj krst na jednu bolesnu ženu i ona je ozdravila. Tako su svi zajedno proverili koji je životvorni krst gospodnji. Zatim je dostojanstveno taj krst postavljen i uzvišen na Golgotu. Međutim, oduvek su se velika istorijska stradanja događala u Jerusalimu i u svetoj zemlji uopšte, jer se tamo ukrštaju sve religije i sile ovoga i onoga sveta. Tako je u 6. veku Jerusalim bio porobljen od strane Persijanaca. Njihov car Hozro je čitav grad srušio, a časni krst odneo je u Persiju, gde se nalazio nešto više od 30 godina. Kasnije, grčki imperator Iraklije osvaja Persiju i on časni krst vraća na Golgotu. Car je iz poštovanja sam nosio krst gospodnji, ali je u jednom trenutku ulazeći u Jerusalim stao i nije mogao da ide dalje. Tadašnji jerusalimski patrijarh je video jednog anđela kako stoji i ne da mu da uđe u grad Jerusalim. Anđeo mu nije dao da u carskoj odeći nosi krst, već je car morao da se presvuče u skromnu odeću i da bosonog uznese časni krst na Golgotu. U spomen ovoga događaja ustanovljen je ovaj veliki praznik uznošenja ili vozviženja časnoga krsta u Jerusalimu i on se, evo do dana današnjega, praznuje u crkvi Hristovoj.

Zato nam je potrebno pokajanje i da se neprestano ugledamo na razbojnika sa desne strane ili još bolje da se ugledamo na presvetu Bogorodicu i svetog Jovana Bogoslova, koji stoje ispod krsta gospodnjeg, ali stradaju zajedno sa njim svojom sastradalnom ljubavlju, žrtvom i svojom molitvom. Sve to nam je potrebno da bi nas Gospod primio u Carstvo Nebesko. Zato treba da imamo i pokajne misli. Treba neprestano da preispitujemo svoj život, da li živimo Bogu ugodno ili ne i da li nas u nečemu naša savest ukoreva. Da li možemo da ispravimo svoj život, da li možemo neke zle i ružne navike da ostavimo, da li možemo u sebi da pobedimo staroga čoveka greha u kojem su ukorenjene zemaljske navike ili bilo šta drugo što nas odvaja od Boga. To je naš podvig. To neprestano treba da imamo na umu i da se ispravljamo i popravljamo kako bismo spasonosno svoj životni krst nosili na Golgotu Hristovu, gde nas čeka raspeti, ali i vaskrsli Gospod pobeditelj smrti. Njemu neka je slava i hvala zajedno sa Ocem i Duhom Svetim, Trojici jednobitnoj nerazdeljivoj, od sada i kroz svu večnost. Amin.

Arhimandrit Andrej Konanos, reci Bogu. Govori s njim. Izliji svu svoju gorčinu, zato što je ti inače držiš u sebi i ona te peče. Ti sakupljaš sve uvrede unutar u sebi, a potom se one probijaju napolje i ti ćeš da eksplodiraš i stradaš. Tvoja je krivica u tome što ti ne pričaš o tome. Ne deliš s drugima svoja preživljavanja. Nemaš čoveka kojem bi se mogla poveriti i govoriti sve što bi ti se htelo reći. Iznosi napolje svoj bol. Ne drži sve u sebi. To nije greh ozvučiti neku svoju misao ili pomisao, iskazati svoju gorčinu ili uvredu. I sve se to može reći ili Bogu ili svom bratu, sestri, drugu. I to ne znači da ćemo se mi tada previše pogruziti u svoje uvrede. Kako mi je govorio jedan monah, nije da to tako mnogo utiče na mene, no kada se ono pojavljuje, ja sam dužan da o tome kažem. Kaži i ti o tom. Jedan čovjek koji se kod mene ispoveda godinama, jednom mi je ovako rekao. Oče, ponekad mi dolazi u glavu da ti kažem da govoriš gluposti, no zatim shvatam da sam verovatno to ja glupav. Svejedno, eto, takve misli mi padaju na um. Predstavite sebi dokle sam došao da tako nešto mislim o tebi. Ja sam odgovorio. Meni se to sviđa. Šta ti se sviđa? Sviđa mi se to što možeš sa mnom o tome da govoriš. A drugi čovjek me jednom pitao ovako. Oče, šta ti se najviše svidelo u mojoj današnjoj ispovesti? I ja sam mu odgovorio. Kada si govorio o tome šta je tebi ranije bilo teško ozvučiti, to jest reći, neke misli, pomisli, sve te gluposti koje su ti dolazile u glavu, svakakve, čudne. Da, i to o čemu misliš u dani momenat. Iskaži to zato što se ono nakuplja i u neki moment ti ćeš prosto prsnuti i razboleti se, i duševno i telesno. Ti znaš kako se stres, osjećaj krivice, neki unutarnji konflikti odražavaju na naš organizam. Ljudi koji ne umeju da otkriju svoje srce prosto tonu pod težinom tog tereta. I na kraju krajeva to se odražava na zdravlje. Od stresa i napetosti se pojavljuju razne bolesti, na primjer čir ili rak. Često ovdje nije stvar u nekom tamo narušavanju režima, nego pre u duševnom rasporedu. Mi sebe natovarimo svim tim, vučemo taj voz, a kako lepo govori Gospod, priđite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. Ako sve budeš držao unutra, nećeš da izdržiš i siđi ćeš s uma. Skini sa sebe to breme. Oslobodi se. Mi postojano osjećamo kako sami vršimo pritisak na sebe iznutra. Imamo mnogo tog sakrivenog u sebi i pritom to ne možemo da ozvučimo, ne možemo da otkrijemo svoju dušu. A ako bi to činili, naši problemi bi se rešavali. Kada govoriš svoje probleme naglas, tada sam sebe slušaš. Ti se deliš s drugima ili sa duhovnikom. A rekavši o tom svešteniku, ti ćeš osjetiti izbavljenje od svega tog kroz blagodat tajinstva. Jer ona potvrđuje da ti je Gospod oprostio na Golgoti.

Došla mi je pomisao da pljunem na tebe. Istina, ja to neću da uradim. No eto, govorim ti o tom šta mi ponekad dolazi u glavu. A ti sve držiš u sebi. Ti nikad nisi govorila o tom šta se skuplja kod tebe unutra, čak i na ispovesti. Zar je taj unutarnji pritisak, ta obmana, licemerje i spoljašnja ispravnost bolja? Kada se pokazuješ takvom kakva na samom delu nisi. No to je tako užasno, tako mrsko i skverno. No vidi, dete moje, ti nisi to što misliš. To su samo misli. I ako ih ti progovoriš naglas, znaš li koliko će ti potom biti lakše? Ne znaš. Zato što ćeš da kažeš naglas o zaista strašnim stvarima, o želji za osvetom koja je u tebi, o zavisti, mržnji, ljubomori i zlobi. A tvoj život posle toga će da postane istinski. Svetliji, ti ispuštaš iz sebe sve što je unutra, u mraku podsaznanja, duboko u duši. Progovorivši to, očistit ćeš se i bit će ti lakše. Jedan dečak mi je rekao, jednom su me mama i tata tako silno uvredili da sam pomislio, ako oni umru, ja ću se obradovati. Razume se da se dečak u tom slučaju ne bi obradovao. To je bila pomisao koja se pojavila u njegovoj glavi u taj moment. Ona se pojavila iz želje da se osveti roditeljima zbog umora i napetosti. Dete nije moglo da svoja osjećanja izrazi rečima. Zato su se osjećanja oblikovali u takvo misao o roditeljima. I to nije bila istinska želja dečaka, zato što da se njegovoj majci zaista nešto desilo, on bi sišao s uma od žalosti. No u taj moment dečak je došao do takvog stanja da je upravo tako pomislio. A ako budemo sve ostavljali unutra, to kasnije počinješ da okrivljuješ sebe i da govoriš što sam ja to pomislio o svojoj mami. Kako me nije sramota, ja sam užasan sin. A ako se potom s majkom zaista nešto i desi, onda ćeš da kažeš to sam ja kriv zato što sam tada to pomislio. Eto ja sam pomislio i to se dogodilo. Pojavljuje se poročni krug i odakle sve počinje. Od neželjenja progovoriti sve to što drugi čovjek ozvučuje s lakoćom, otkrivajući svoju dušu, svoje srce, ne izobražavajući od sebe nekog drugog što on u stvari nije. Razume se, ne treba sve deliti s bilo kim ko naleti, zato što ljudi mogu da se iznenade od onoga što čuju. Ti o stvarima govori samo sa onim u koga imaš poverenja, na primjer svom duhovniku kojega si ti izabrao. A ako još nisi izabrao, izaberi, da bi svakda imao na umu to da ja imam duhovnika kojeg sam sam izabrao i u kojega imam poverenja i s kojim mogu da podelim čak i moje najčudnije i najužasnije misli.

0: Radio.
1: Radio Borovo.
2: Došla si mi sa sjajem u oku,

0: Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove. Ženski eter. Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.
1: Dobar dan, poštovane slušateljke i slušaoci. Današnje izdanje emisije Ženski eter posvetit ćemo Nacionalnom danu borbe protiv nasilja nad ženama, koji je obeležen i u Vukovaru uz poruku da je svaki oblik nasilja neprihvatljiv i da niko ne treba da trpi nasilje. Ostanite na 100,7 MHz.

0: muzičke boje. Do, zare sedam.
1: FM.
2: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
3: Uvek uz vas.
4: Sam došla iz Edena, ledena, medena, ničim zavedena.
5: Doziš me sa.
3: Odlična muzika.
6: Bambara, buba da gara, lavo loga, sama mala mumka logala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
7: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca.
0: Muzičke boje.
8: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: Do, zare sedam.
1: FM.
3: Uvek uz vas.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.